0: o ľudia. Dáltoš a usporočuje na keď o ľudia.
1: Suma Radio Pachuca.